0: kwadura ani adesresre bebe ya kwadura ani adesresre awurade nyama ye wote na wote ma ka chen se ei enti asemasi na ofa hen onfa baby awurade ne shira no amen mesia awurade nyankopo ne shira no
1: amen
0: Your papa is already
1: is. Already
0: is. Jesse Aquadra.
1: Jesse Aquadra.
0: Any JSS.
1: JSS.
0: Any SSS.
1: SSS.